0: bara zama irin pe na faji tinni.
1: De I don't go fasala ifono kontu fiscali aba benin na awon fasala ka boro beanika.